0: Och du kan ingenting ta med dig dit du går.
1: En fattig trubadur, Cornelis Vreeswijk.